0: विद्दू। And when is this thing, everything is have done, then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di di da da di nam tak ta.
1: Shiva koji kleše.
0: Da. Gdje gdje blag bi, čura ga gri gri grag. Da do da di ka ba dai ta re ge ge i de. एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो हाय निंद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र।